Justin Bieber og Love Yourself. Spanien går stik imod EU og andre europæiske lande og vil give 500.000 illegale indvandrere 1 års opholdstilladelse. Hør hvorfor i radioavisen her kl. 8. Den er med Niels Christian Lang.

0: Natradio på P4 med mere musik.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.